0: спите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. Инко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
6: Kak to misliš?
5: Ja, tako riba brez vode.
6: To je to?
5: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
6: To je rešitev.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Donča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, maš dar zvezat, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.